yada sa fo brade nyankopo ase wote nyum se dia na tumi ni ahoden ani nyame abofo o ma sane a o mo ye adwuma e kwan so nkokura so ka che onu ase odi fo na ba ka che nse bunu di fo na ba ka che nse reverend doctor na ba ma me papa ene me no ba twetwe nkomo bi ye sue nyame asem e dia fa enyoma bi so na ye wurawura nyoma mu kakra ni nyina no ebubom me pa che o sane ye a yade timi ba obi ho no ma onyare oyini pati sewa betiri padudu ana yadia eda yenso a yede cross patterns no bi wonu ma nipa no ntimi modi mane nyeye ade ntira ma we papa se nyame sunsum adom ani tumi ani amwao ama hoden anyewa me pacho enya hoden so enye tumi so untimi nye bibia e mane nyeye abere ni abere bia no ye sunsum ani tumi a ani obetimi adi asie ama o life nyina no obi bia ye de be aye basa o atiase fosa asiso ma me papa utie me ene anwumrei ana se ade ye akwachi e anadwo 2021 me the reverend doctor emosiako me yesofo a me ba chao de bia emisemate me se esan se obi ba bob obi ba ka bibi na fan hia me wanom nti me ba cho me dia ban na ye adwuma fo ayaresa nti me nim se uti ye o ya uti nyame asem fi me wanom me ba cho na me dia ban no aye dia be aye edura ya dia kura na se bibi a eda o so no ama na aye dia be atimi afiri ho me ba cho ye nye ma wa enye yi nti abre bia no me ba cho ya ka ne ekwasu aka se abrebia ne ye adwuma ma wo se anyia me pa cho bre wonu no wa baba jusika urole fe ka on obi bia ka me pa cho eye tietia kura enye kasa kura ma me papa wutie me esan se ye o yade bi wonu ma me pa cho wo de kwa nyame fie omodwene ho omonte ase omontwe ma enye ade kura mpa asori fie betiman eh konfo fie the same thing kremo fie the same thing ma me papa wanka se bibi kire o mahu sa die we se die ente sa sa yare wanu bi ene nyankopo tiase fofa ye so ye me the reverend doctor emosinyako dodo na frem doctor sharp the demon chaser me ba cho team na tie ni ye tie na tie ni ye tie pa se wo ba bia na wo tie ye nya yeshia yawada Thursdays and Sundays kwesiada anopa May 7 AM edikobo May 2 mepacho ni yapon every May 7 AM to 2 PM ni yapon mepacho ba me onuma eno ani se obeka akye ubenya babia benya kaso aka bia ne wasi wo bia bi e onuma de amamfrom janshi inti se wisi wo aman from janshin wa aman from janshin wa taxi rank bi wo kwede kwa onu mna kachire ubiya taxi bia ubiya nase ukade bia se oko Dr. Sharp wo mipacho misi anu makula na te taxi inuma mipacho weni mbebia Dr. Sharp wo mipacho yejume di inti yensi mipacho sana tie inti odofo utie me sebe ya ye bibi ya be pepepe na enko ya na nsesem bebre enti onse afidie so ya tena so ye tena so kase nipa dodo na bebe wonu mbia no wodie se okasa wanum na odie nyankopon krofo bebre ne ba me ba cho na nsusu no enyare we ba ye wonu ma me papa esanse me kirewade o se odi no kura ye adwuma wani mu nwase esanse ye ni me se weye henia dia yadi henia aban na ye ntino me pa cho ne ye beka bi enu onu ma pa cho e betiman dia be afeli sanete e na enu mpo no ya ma ho akwanya se se obe onu mna se anyia bra be ju sika no olori fe nyina de beka ya ne ye se bra jisi ye ma odura wa anu mu de ye ma odura na wa anu ma ene ye wankasa me pa cho e na ne to su biem no enyasi ye fi wonu ma na ye adwuma no keke
me pa che obofo creator kokoroko kakraka a no anka sa ye di mo chensa nyame de na ma mpa che ne ho adi ni wo hu papa papa wa na o ye ho na obo no ma me pa che mecho obi na ye wa enye obi mfa no ma ono ma me papa na mo de munim ne ekoso ho bebere be jeska wa kure gwane sika kase e pa mpa che obo nsa wa ho ne na o san di me pa che sa na te se onim ne ye pupu Sani ayi mkura na kana abati. Ube siyedi. Ube diyo. Enyese ujaigu wano. Mipacho sani tiye. Suisu ujuma ni yeye. Mipacho ya buwaye hon. Se ubia. Obanifuwa achechele no. Biara no. Nankakase nke yezi. Asemwe eshanye. Se. HIV AIDS ya duru no. Me ba cho obani be ma enemu no munya ese no enzu binu mitime ba no na mienu no ba ko obi na ba ko nya de ben ada partner ni ni bi me ba cho we ya asem ye kwaka ni wofan ni pa mienu anum di di ti se ba ko anka ba ko me ba cho munyina no no measurement na do so gisa ni ehwade me ba cho munyina be usa na te ma me papa utie men me sie ya juma Thursdays and Sundays ya wakaswa aman from family number no Oma honum enu huda. Mi pachodi ya diebi seba. Ye ema onanyi. Brabeju zika. Fre radio nusu. Na mpachoka. Na ubianti. Mi pacho entesa ewe ho. Mi pacho jisebia. Ubi honum obeti mabo. Oba ya. Uke wibimpa onti. Ya wa ya diebi nimu honuma. Eye simila. Ya diebi tise HIV is. Typhoid. Mi pacho eni. Ya di hepatitis B me ba cho ni nyina no e ma fo wo ti me twetwom wani su ti me bru enti obi wo no ma baba no e na yade bi te se asthma e ne yade bi te se TB tuberculosis me ba cho ni nyina ye o e common disease kura we wo no ma ye ye me ba cho sa na te ye wa himfu bebre wo no ma me ba cho bi mu kumase bi mu firi na na fi cha se bebre mpainfo bebre wo no ma ma me papa Yebe momo kwen na 2021 omo nsuti o madanse aba na yebo bonsem so se ne yebe ya wa wunim se ne anyemfo kasa te okaba akwa mbacho to ne bo ase ma kasa se ne obo nsa danse no biko adanse ne apale dodo empenfo nyina bia pese odi adanse na ne nyame ayama no no afa eso ayama no oka me bacho ti ma me papa ti yade ayeye ne Yesa henia prostate cancer me bacho ye mfampa ebo na esa me bacho ye di aban e na me ye prostate cancer se ya sha roba be ma obema no roba dem amama dem a oba na se ye ama wa me bacho se ye hu afino akwa hobi oso adoni number dada me ba my influencer me number sini ye 0266 14 another 14 semigwane an ye odi betimi atrezi me na mebo ama no 0266 14 another 14 6 9 0266 14 another 14 6 9 050-554-1996 050-554-1996 020-489-7454 020-489-7454 050-554-1996 050-554-1996 0266-14 another 14 6 9 Dr. Sharp
oni branch o babia oba ma ono ma obefa kaaso aka no aka se obesu overhead na se kaaso overhead na se usu overhead na se afaka eko new market na ka se obesu ADB bank usu ADB bank ya bisa Dr. Sharp obi abekero me ba kyo se nipa ni nima oyehovo anase new comer te se wa ntina onim babia Dr. Sharp on everyday bi ya adwuma consultation egusua ye 200 Ghana cedis mon se yetima mre 200 Ghana cedis oba no abo aho for yade no ye ma wadra oje du no na otuatu anka krakra mpa kyo me ma odu kakra wana udimlika ebe kwa akoye de ebe akope bosin aba ye ma waduro mpa kyo ye ma waduro no Nyoma wo obi wo anuma num diabetes che dura beye 7 years adeno ente se kreasi ni ampa kwe di ne fri baby aba ye ye no pedicure ne na se no mawre no ni ayi no mpa kwe fi na be doso pakase papa papa papa ala nozo uti viosire wele mpedike ya wele wele omawele honi ya yidi ya yi afa huama fina auro eno omawele so mpacho kresi ni ya wada base 16 years wongi bida the first time mpacho ya bete sen sanete mami papa uti yemen ya diye baya fope ni ensa achacha kwa ta kompo ene mungu ena Dr. Sharp onsa everyday bia Dr. Sharp the demon chaser me pacho oye adwuma o ka so aba mon mafaka so aka ka so be so overhead na susu overhead na sia kas faka eko new market kas obe so ADB bank usu ADB banka bisa Dr. Sharp me pacho obi animo numbers no a ofre a ebeba no no me pacho ena me boboy me sunday adum tv